ditta la ta da la re di da ya te ra ra de de da ta la ya oi le di ta la a de di di da ya ta la ri ta la la ta la na da na na ta la ta de ni na ta ra de ni ta la la de ni da ta le na la de ri na na o de ri de ti na ta de ri da ta na Hoi di ta la ta la ta di di di na la Fistam ne ki sa roz ba bo te lege At ho da gen o roma cha vo ye lege Harum parum parum il ho jo ta parum Yoi de si ye le magam De ki lens roi ko mu ji ke al to fi len ben A shen tu ta mi ju to ta ze sen ben A e ta la e a di di a ta la Oi di ra da ta la na la di di na la Oi ta la la te di di la ta Hey, kincham drago, kincham mo fazi, wa chem mi chincham mi zon ishte ka melon fela shegem. Hoi diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Yo diri da ta la la, re ta la ri da na ta re ti na la na ri di ta la na la ya.